0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Come.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Vrijeme da vas pozdravimo i zaželimo dobrodošlicu u programu Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Mi krećemo s realiziranjem novih 8 sati programa, a nadamo se da ste i vi uz naše frekvencije 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako da nas za vas koji niste u dometu naših frekvencija slušate putem našeg web portala radiobobovac.com. Utorak 23. je lipanj. Osvanuo je onako uz nešto oblaka i temperaturu od 18 stupnjeva Celzijevih. Ono što nismo jučer uspjeli najaviti jer smo informaciju dobili u kasnim popodnevnim satima su planska isključenja električne energije na području cijelog grada, cijele općine. Petominutni prekid, iako mislim da nije trajao baš toliko dugo, od 7 do 7 sati i 5 minuta, tako su najavili. I sutra od 16 do 16 sati i 5 minuta javili su iz elektrodistribucije, pa eto da znate o čemu se radi, ukoliko to već niste pročitali na našem portalu. Od nekih aktualnosti za danas nemam ništa izdvojiti, osim da ćemo u narednih 8 sati vam prezentirati nešto lokalnih informacija, a nešto od onih zanimljivih kroz tematske emisije. Pa, što se tiče sadržaja programskih, prvi sat naše jutro i jutarnji program uz servisne informacije, vremensku prognozu, stanje na prometnicama, rubrika Vreme plus.

ovde izvješće iz policijske stanice Vareš i još poneka lokalna informacija koja ima u 9 sati. Na raspored dolaze i prve vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 9 do 10 predviđeno je za prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo to učiniti kroz dostupne nam tiskovine, a u 10 sati pripremiti još jedne vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 10 nastavljamo s našom radio kuhinjom i danas su to zanimljivi recepti koje ćemo pripremiti za vas. Vrijeme od 11 do 13 sati predviđeno je za marketing program i obavijesti, tako ćemo to učiniti i danas. A onda u 13 sati na red dolaze i nove vijesti iz studija Radio Bobovca, a nešto dužeg formata do 15 minuta, a onda od 13 do 15 popodnevna panorama koja i danas će donijeti zanimljive sadržaje. I vrijeme od 15 do 16, nazvali smo ga servisni podsjetnik i danas su tu neke od onih glavnih lokalnih aktualnosti koje prezentiramo svima vama. I u 16 sati završavamo naše današnje emitiranje programa, onoga uživo. Svakako program Radio Bobovca možete slušati svih 24 sata uz glazbu i informacije koje su snimljene. Toliko u ovom uvodnom dijelu, pozdrav za sve vas i nadamo se da ćete svoje vrijeme danas pokloniti Radio Bobovcu. Ostanite uz naše frekvencije.

Ako vas zanima kako nas vrijeme očekuje danas, na pravom ste mjestu. U Orešu trenutno mjerimo 18 stupnjeva. A jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumiranu oblačnost, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas prije podne sunčano uz malu dumiranu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab dumirene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37. U Sarajevu prije podne sunčano uz malu domirenu oblačnost. Više oblačnosti u drugoj polovici dana. Moguć je i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva. Što se tiče vremena za naredne dane, sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. Četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. Petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 36, na jugu do 38 stupnjeva. Subota u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 37, na jugu do 39 stupnjeva. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećanu naoblaku i sparno vrijeme u popodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčeva zračenja i vrućine te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opća slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.

Ako se spremate na put, evo što vam poručuju iz Bihamka. Jutro se na putevima u BiH prometuje bez zastoja i izvanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apeliramo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tijekom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen promet teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Markonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjeni prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog teritorija na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Pođitelj Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srba-Zerventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Gladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je danas od 10 do 14 sati u mjestu Bjeliša, od 14.30 do 18 sati u Dolovima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 23. lipanja, do kraja godine preostalo su još 192 dana. Kada su rođendani u pitanju, britanski kralj Edward VIII. Rođen je 1894. u Richmondu. Hrvatski književnik Gustav Krklec, prvi predsjednik društva hrvatskih književnih prevoditelja, jedan od najvažnijih hrvatskih književnika 20. stoljeća, rođen je 1899. u mjestu Udbinja kraj Karlovca. Engleski matematičar, logičar i kriptograf Alan Matheson Turing, koji se smatra ocem modernog računarstva, napravio je koncept algoritama koji se danas koristi u svijetu i računanja pomoću Turingovog stroja, rođen je 1912. godine u Londonu. Američki pisac David Lloyd rođen je 1961. u Pittsburghu u Pensilvaniji. BH kazališni i filmski glumac Admir Glamočak, koji je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu u klasi profesora Bore Stjepanovića 84. 85. Danas je profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na predmetu gluma, rođen je 1962. u Sarajevu. Francuski umirovljeni nogometaš i reprezentativac kabilskog podrijetla Zinedine Yazid Zidane, bio trener Real Madrida, rođen je 1972. u Marseilleu. Francuski umirovljeni reprezentativac i trener Patrick Vieira, rođen je 1976. u Senegalu u Zelenortskoj komuni. I američka glumica i komičarka Melissa Ivy Rauch, rođena 1980. u Marlboro Townshipu u New Jersey. Izdvojili smo i događaje. Portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se 1501. s putovanja na kojem je zaposio područje današnjeg Brazila. Henrik VIII. Engleski i Franjo I. Francuski potpisali su 1532. godine tajni sporazum o međusobnoj zaštiti od Karla V. cara Svetog Rimskog carstva. Nakon brodske pobune 1611. nestao je engleski istraživač Henry Hudson u zaljevu koji je poslije po njemu dobio ime. 1894. u Parizu osnovan Međunarodni olimpijski odbor. Pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je 1956. za predsjednika Egipta. Edi Kohran je 2 mjeseca nakon smrti 1960. imao svoj prvi jedini broj 1 na britanskim top ljestvicama Three Steps to Heaven. Južna Afrika je 1994. poslije decenija međunarodne izolacije zbog politike apartheida ponovno zauzela mjesto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Američka glumica irskog podrijetla Maureen Paul O'Sullivan, poznata po ulozi Jane u filmovima o Tarzanu, umrla je 1998. u Scottsdale u Arizoni. 1999. je lansirana Chandra, NASA-in satelit za promatranje svemira u rentgenskom dijelu spektra. Vlada Jugoslavije usvojila je 2001. uredbu o suradnji s Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Američki producent, pisac i glumac Aaron Spelling, producent serija Family, Charlie's Angels, The Love Boat, Heart to Heart, Dynasty, Beverly Hills, Seventh Heaven i Charmed, umro je 2006. u Los Angelesu. Hrvatski dramski umjetnik Damir Mejovšek, koji je glumio u Gloriji Ranka Marinkovića, Brehtovoj majici Kuraž, Majdakovoj hrvatskoj kuhinji, Krležinom banketu u Blitvi, umro je 2006. u Zagrebu. Za Crnu Goru je 2007. uveden predbroj plus 382, koji je zamijenio dotadašnji predbroj plus 381, jer je on bio predbroj za državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru, a nakon raspada te državne zajednice on je pripao Srbiji. Pisac, novinar, satiričar, humorista Vasa Popović, dugogodišnji urednik Ježa i Nina, veliki prijatelj Branka Čopića i Miloša Crnjanskog, pisao humoreske za Politiku, preminuo je 2007. u Beogradu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U izvješću za protekle 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 29 vozila i vozača, izvršena su 23 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod zaštitnom mjerom. A iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Vijesti započinjemo lokalnom informacijom koju smo upravo primili. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24.6. do 28.6.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica skretanje za Kotu Semizova Ponika zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa i 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a obavijest smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona uspostavio je uz podršku kantonalnih vlasti i kantonalne bolnice Zenica novi model realiziranja deficitarnih zdravstvenih usluga za 2026. godinu. Nova procedura primjenjuje se nakon što je Ministarstvo zdravstva Zedo kantona donijelo odluku o utvrđivanju liste deficitarnih zdravstvenih usluga za ovu godinu, a zavod proveo javni poziv za zdravstvene ustanove koje ispunjavaju propisane uvjete. Sa svim ustanovama koje su se prijavile i zadovoljile kriterije, zaključeni su ugovori čime je proširena mreža pružatelja usluga i povećana dostupnost dijagnostičkih pregleda. Pacijentima kojima je u kantonalnoj bolnici Zenica termin za određenu deficitarnu uslugu zakazan u roku dužem od 3 mjeseca, bit će omogućeno da isti pregled obave u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi uz financiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDO kantona. Vijesti. U Lukavcu je zvanično počela izgradnja nove zgrade općinskog suda nakon što je polaganjem kamena temeljca označen početak radova na jednom od najvažnijih projekata pravosudne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu. Time je višegodišnja priprema koja je uključivala rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, izradu projektne dokumentacije i osiguravanja financijskih sredstava prešla u konkretnu realizaciju na terenu. Kako je rečeno, nova zgrada općinskog suda trebala bi donijeti suvremenije i funkcionalnije uvjete rada za suce, službenike i namještenike, ali i unaprijediti kvalitet usluga građanima koji pred ovom institucijom ostvaruju svoja prava. Posebna važnost ovog projekta ogleda se u činjenici da se izgradnja u potpunosti financira iz proračuna Tuzlanskog kantona, čime će novi objekt općinskog suda u Lukavcu biti prvi sudski objekt u Federaciji BiH koji u cijelosti financira jedna kantonalna razina vlasti. Vijesti iz svijeta. Državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio ovog tjedna suočava se s osjetljivom misijom predstavljanja američkog mirovnog sporazuma s Iranom liderima Zaljevskih arapskih zemalja. Rubio će se s njima sastati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima utorak prije nego što otputuje u Kuvajt i Bahrein, gdje će se susresti sa zvaničnicima Vijeća za suradnju u Zaljevu, koja okuplja monarhije, a uključuje Saudijsku Arabiju, Katar i Oman. U fokusu su elementi nacrta sporazuma koji uključuju nepostojanje ograničenja na iranski balistički raketni program, predloženi fond za obnovu u iznosu od 300 milijardi dolara, te odredbe koje bi mogle proširiti utjecaj Teherana u regiji i kontrolu nad ključnim naftnim pomorskim rutama. Svih 6 članica GCC-a su strateški saveznici SAD-a koji su tijekom američko-izraelskog rata s Iranom, koji je počeo prije 4 mjeseca, pružali određeni stupanj logističke podrške Washingtonu, a pritom su i sami bili pogođeni iranskim zračnim napadima. Neke od tih zemalja privatno su razočarane i iznenađene privremenim sporazumom koji bi mogao otvoriti put normalizaciji odnosa SAD-a i Irana, zemlje koju većina članica GCC-a smatra njihovim glavnim protivnikom. Vijesti. Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Iranu na razdoblje od 60 dana počevši od ponedjeljka, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma. Ovi događaji uslijedi su nakon vikenda koji je izgledao kao da bi mogao ugroziti sporazum, uključujući prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ponovno pokrenuti rat ako Iran omete plovidbu kroz Hormuški tjesnac, nakon što je Tehran proglasio zatvaranje ovog strateškog plovnog puta. Promet tankera kroz tjesnac počeo se oporavljati u ponedjeljak, dok su cijene nafte nastavile pad. Potpredsjednik SAD-a Jill Vance izjavio je da su razgovori s iranskim zvaničnicima u Švicarskoj postavili dobar temelj za konačni mirovni sporazum, iako je Iran negirao da su započeti razgovori o njegovom nuklearnom programu. Američko-izraelski napadi na Iran kao izraelski udari u Libanon usmrtili su tisuće ljudi i raselili milijune. Rat s Iranom uzdrmao je svjetsko tržište te povećao globalne cijene nafte, koje su u ponedjeljak zaključile trgovanje s padom od 3% nakon što je Vance priopćio da je ostvaren napredak.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 9 sati, 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca započinjemo s prelistavanjem dnevnog tiska, 9:15, započet ćemo s nezavisnim novinama. Evo što danas možete pročitati. Tucker Carlson napustio republikansku stranku, izdali ste Ameriku. Neočekivani obrt na tržištu nafte, djelovala kineska nevidljiva ruka. Konaković opet o Karleuši, organizator obećao otkazati koncert u Sarajevu. Oboli ste Japanke u Italiji, to vas može koštati i 2,500 eura. Zmajima se otvara put ka spektakl, domaćin najizgledniji rival. Dalje nezavisne još pišu, lupali na vrata kladionice u Kozarskoj Dubici, jedan uhićen. Elvisa Muratović otkriva favorite na svjetskom prvenstvu i najizgodnijeg nogometaša. Eksplozija, Janis Adetokounmbo ima novi klub. Brutalan slučaj grupnog silovanja izazvao bijes u Indiji, žrtva danima čekala pomoć. Svi rekordi koje je Messi oborio u jednoj utakmici. Matematika sudnjeg dana, znanstvenici izračunali kad bi čovječanstvo moglo nestati. Povratak u U model, slovenačke firme ponovno grade stanove za radnike. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina. Zora je već odavno sva...

nastavljamo prelistavati dnevni tisak, a tiskano izdanje Večernjeg lista za BiH novog utorka donosi aktualne teme iz zemlje, regije i svijeta uz analize, intervjue, vijesti iz kulture, sporta, showbiza, a mi izdvajamo. Eko katastrofa kod Mostara, veliki požar na deponiji Ubora, kvatra zahvatila skladište i objekte, čula se i eksplozija. Uvođenje neradne nedjelje u trgovinama nije dovelo do negativnih posljedica na promet. Promet skočio za 250 milijuna maraka. Neradna nedjelja nije donijela katastrofu. Jedna od važnih karika u smislu ispunjavanja europskih i međunarodnih standarda. Odgađanje zakona o notarima može oslabiti borbu države protiv financijskog kriminala. Upućen apel poslodavcima da zaštite radnike, a građanima da ne pale vatru na otvoreno zbog opasnosti od širenja požara. BiH pod prvim toplinskim udarom ovog ljeta. Vrućine prijete zdravlju i povećavaju rizik od požara. Kolumna Joze Pavkovića na hrvatsko pitanje u BiH između deklaracija stvarnosti i politike mogućeg. Višestruko se povećao broj korisnika koji traže pomoć u odnosu na doba prije korone 2020. Mentalna preopterećenost i sagorijevanje posljednjih su godina sve izraženi i u BiH. Artikli koji glume mliječne proizvode obilježeni kao lažnjaci, ali samo u Republici Srpskoj. Što jedemo? Riblji štapići bez ribe, kobasice bez mesa, maslac i sir bez mlijeka. Ideja upozorava, u tijeku je udar na državu, fiskalni sustav i pravosuđe. U sustavu u kojem svakodnevno odlučuju o slobodi, imovini, pravima i obvezama građana, svako usporavanje ili destabilizacija digitalnih pravosudnih procesa izravno utiču na ostvarivanje pravde. Treba imati na umu, u Republiku Hrvatsku se ne može s BiH osobno. Za prelazak granice trebate putovnicu. Više od 200 Hrvata konjica stradalo je u vihoru rata u sklopu dana sjećanja, otkrivanje spomen obilježja. Ilustracije djela učenika iz Širokog Brijega i Vukovara. U Širokom Brijegu predstavljena knjiga Moj i tvoj Vukovar, vukovarske širokobriježanke Adrijane Marić. Ove sezone briljirao u Orlandu, a sad ima sve veću ulogu u Vatrenima. Markov američki san s 18 je Pašalić još radio na Bauštali, sad je Dalićev adu za prvih 11 protiv Panami. Mnogi se u javnosti bune zbog statusa hrvatskog veznjaka, ali priča iznutra daje drugačiji uvid. I Dalić želi Kovačića u prvoj postavi, ali Mateo još nije potpuno spreman. Od Elić Luke do zagrebačkih snova. Ivan Spajić, heroj Kustošije koji ne zaboravlja svoje grude. Spajić, loptama me najviše hrani Belinjo, a Kustošija je izvrsno organizirana. Organizator škola nogometa AS Međugorje u suradnji sa HNK Vrotnjo i HNK Čapljina. Završen Hercegovina Cup 2026, jedan od najvećih turnira na ovom prostoru Europe i šire. A danas uz Večernji list na dar čitateljima specijal Bitka za ledeni sjever.

Na red je došao i dnevni list iz Mostara, pa da vidimo što danas možete pročitati u njemu. Dim s požarišta deponije Uborak, Mostar s najzagađenijim zrakom u Europi. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti. Na deponiju upozoravaju godinama. Mostar je onako bio zatrpan smećem, a od sutra će stanje biti puno gore. Uborak, stanje teško, ali povoljnije nego jutros. Grad Mostar proglasio izvanredno stanje. Mostarska simfonija u utorak svira najveće svjetske hitove. More, film i umjetnost pričaju istim jezikom. SAD razočarane podjelama u piku novog visokog predstavnika očekuju do kraja mjeseca. U dnevnom listu još čitajte: Trump ubrzava razvoj tehnologije koja mijenja pravila igre. Može se dogoditi do 2028. Tucker Carlson napustio Trumpovu stranku. Japan prvi put od 78. promijenio cijene viza, upetarostručio ih je. Češka će zabraniti mobitele u školama. Ljetni Davos u Kini, fokus na inovacije i novu fazu kineskog razvoja. Talibanska delegacija dobila vize za putovanje u Brisel. Oštro upozorenje iz Pakistana: Izrael sprema sabotažu vijeka kako bi uništio mir između SAD-a i Irana. Netanjahu poručio da Izrael neće napustiti sigurnosnu zonu u južnom Libanonu. Macron zahvalio Starmeru na njegove podršci u Ukrajini i revitalizaciji odnosa s Europskom unijom. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Još ćemo kratko izdvojiti nekoliko naslova iz današnjeg oslobođenja. Rubrika u žiži, karcinom u Petrovcu, brojke koje zabrinjavaju. Kreće vraćanje PDV-a na prvu nekretninu. Mir zahtjeva stalna ulaganja. Rubrika događaj, SBB se vraća u utrku u Ukrajini. Odlučujući dani za Zeničku željezaru. Stani Vuković mora, SDS ne. SAD razočarane podjelama u PIK-u. Mržnja za kampanju. Deponija uborak u plamenu dime prekrio naselja. Rubrika Regija u oslobođenju. Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj. Tko je ispalio zvučni top na studente? Prijelazna plaća. A u rubrici Svijet čitajte, britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Veliki napad ukrajinskih dronova. Izrael odbija povlačenje vojske s teritorije Libanona. Humanitarna katastrofa se pogoršava. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja. Five, four, three, two. Clap your hands, everybody!

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković oglasio se nakon što je premijer Velike Britanije Keir Starmer dao ostavku, a njegova poruka odnosi se na Andya Burnhama, koji je glavni kandidat da ga zamijeni na tom mjestu. Kako je istakao Duraković u priopćenju, Burnham je dugogodišnji prijatelj kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Ocijenio je da bi njegov izbor na mjesto premijera za BiH mogao značiti nastavak i jačanje britanskog angažmana u zaštiti mira, stabilnosti i prava povratnika. Duraković je istakao da Burnham nije političar koji pitanje Srebrenice poznaje samo protokolarno, nego je javni zvaničnik koji je još 2020. zajedno s liderima Manchestera sudjelovao u obilježavanju 25. godišnjice genocida. Vijesti. Nakon jučerašnjeg velikog požara na mostarskoj deponiji Uborak nad Mostarom se nadvio gusti i smrdljivi dim, a grad na Neretvi probudio se kao grad sa najzagađenijim zrakom u BiH, ali i drugi najzagađeniji grad u Europi s indeksom kvalitete zraka izmjerenim 8 sati ujutro, 182 nezdrav. Drugi grad s najlošim zrakom u BiH je Kakanj s indeksom 126, potom Zenica s umjereno zagađenih 96 indeksom, Magle 79 itd. U 8 sati ovaj indeks za Mostar iznosi 165, što je također u rangu nezdravog zraka, piše Republika. Uz narančasto upozorenje zbog visokih temperatura, vrlo lošeg zraka živjeti u Mostaru ovih dana je vrlo nepopularno. Vijesti. Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije održanoj u ponedjeljak navečer donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću deponija. Požar na deponiji dalje je aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage, doznaje se jutros iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Kako navode, zahvaćeno se područje neširino s požarišta i dalje suplja veliki dim. Jutros se Mostar budio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Prema posljednjim informacijama o kvaliteti zraka smjernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zrak u Mostaru je vrlo zagađen. Požar na mostarskom deponiji izbujao je u ponedjeljak ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne strojeve za reciklažu. Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a priopćeno jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, medicinske službe, zračne snage, traktori, Oružane snage BiH te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica. Vijesti. Bivša ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković uputila je oštre optužbe na račun aktualnog šefa BiH diplomacije Elmedina Konakovića, optuživši ga za netransparentnost i masovno izdavanje diplomatskih putovnica mimo jasnih kriterija. Turković je javno postavila pitanje zašto Konaković odbija otkriti koliko je točno diplomatskih putovnica izdao i kome, posebno kada je riječ o zlouporabi diskrecijskog prava, naglašavajući da javnost ima apsolutno pravo na uvid u ta imena. Prema informacijama koje iznosi bivša ministrica, unutar samog Ministarstva vanjskih poslova vlada zgražavanje zbog trenutne prakse. Iz Ministarstva vanjskih poslova sa zgražanjem kažu da je Konaković izdao oko 300 diplomatskih putovnica, dok su njegovi prethodnici tijekom čitavog mandata izdavali 20 i to ljudima od ugleda i značaja koji su promovirali državu Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj izdatih putovnica znači njihovu devalvaciju i diskreditaciju države Bosne i Hercegovine, navodi Turković. Vijesti iz svijeta. Velika Britanija danas obilježava 10 godina od referenduma o izlasku iz Europske unije, a političke i ekonomske posljedice te odluke i dalje snažno oblikuju zemlju. Od glasovanja 23. lipnja 2016. kada je 52% birača podržalo izlazak iz Europske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo je prošlo kroz niz političkih potresa i uskoro bi trebalo dobiti 7. premijera. Tadašnji konzervativni premijer David Cameron podnio ostavku dan nakon referenduma, a njegovi nasljednici uglavnom bez većeg uspjeha pokušavali se upravljati posljedicama Brexita. Posljednji u tom nizu je laboristički premijer Keir Starmer, koji je u ponedjeljak najavio povlačenje nakon 2 godine mandata obilježenog usporenom ekonomijom, neefikasnom vlašću i podijeljenim biračima. Akademik Chris Gray ocijenio je da podzemni trag Brexita i dalje prolazi kroz sve kaotičniju britansku politiku. Zagovornici izlaska iz Europske unije obećavali su da će Britanija tako vratiti kontrolu nad zakonima, ekonomijom i granicama. Vijesti. Temperatura u gradu je 21 stupanj, 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10:18, pratite program Radio Bobovca, a danas smo, obzirom da je utorak, u emisiji Radio Kuhinja. Danas nemamo namirnicu tjedna, ali imamo nekoliko različitih i zanimljivih recepata koje ćemo podijeliti sa vama. Red recepata, red glazbe. Idemo malo o vaflima koji su zamišljeni kao praktična varijanta za putovanje, izlete ili doručak za ponijeti. Za razliku od klasičnih mekših vafla koje brzo gube teksturu, ovi su blago hrskavi vanji, stabilni i ne raspadaju se. Iako ne raspadaju se lako, pa mogu da stoji nekoliko dana ako se pravilno čuvaju. Evo i recepta za vafle. Treba vam 2 jaja, 300 ml mlijeka, 100 ml ulja, 80 g šećera, 1 vanilin šećer, 250 g brašna, 1 prašak za pecivo i prstohvat soli. Priprema. U jednoj posudi najprije umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svjetlija i blago pjenasta. Dodajte mlijeko i ulje pa sve lagano sjedinite. U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol, pa suhe sastojke postepeno dodajte u tečnu smjesu. Miješajte dok ne dobijete glatko tijesto srednje gustine bez grudvica. Uređaj za vafle zagrijte i blago premažite uljem ili maslacem. Sipajte količinu tijesta u ovisnosti od veličine uređaja i pečite dok vafli ne dobiju zlatnost među boju i blagu hrskavu koricu. Savjet za duže čuvanje. Kada se ispeku vafle, ohladite na rešetki kako ne bi omekšali od pare. Tek potpuno ohlađene spakirajte po mogućnosti u papir za pečenje, zatim u zatvorenu posudu. Na ovaj način mogu da ostanu svježije od 3 do 5 dana na sobnoj temperaturi, a još duže ako se čuvaju u hladnjaku. Prije konzumacije mogu se kratko potkrijati u tosteru ili pečnici kako bi povratili hrskavost. Serviranje. Vafli se mogu jesti samostalno, ali dobro podnose i dodatke poput džema, meda ili čokolade. U putnoj varijanti najčešće se pakiraju bez priljeva kako bi zadržali strukturu i lako se konzumirali bez pribora. Ova verzija vafla pokazuje da jednostavno tijesto može postati praktična hrana za put bez gubitka ukusa i teksture.

Radio Kuhinja, Radio Bobovca s receptima i savjetima. Da li ste kupovali grah u konzervi pa ga konzumirali, odnosno koristili kao jelo? Dva su glavna razloga zašto se u receptima preporučuje ispiranje graha iz konzerve prije stavljanja u jelo. Korištenje kuhanog slanutka ili graha iz konzerve sjajna je prečica kada želimo brzinski skuhati ručak ili večeru i nemamo vremena za višesatno namakanje suhih zrna. U receptima će obično pisati kako je važno da mahunarke iz konzerve isperemo pod mlazom vode, odsjedimo, a tek onda dodamo u jelo. Industrijski proizvedena konzervirana mahunarka čuvaju se u vlastitoj tekućini od kuhanja, poznato i po nazivu aquafaba. Aquafabu nemojte bacati u smeće ili odvod od sudopera. U ovoj tekućini su u posljednjih 10 godina pronađene razne namjene. Iskoristiti se može kao zamjena za tučene bjelanke u kolačima i musovima. Može biti vezivna smjesa za pripremu veganskih burgera ili poslužiti kao emulgator za pripremu majoneze bez dodatka jaja. Neke konzerve graha su jako slane pa je dobro isprati tu sol prije daljnjeg korištenja. Ova želatinozna tekućina dobra je ideja i kad želite zgusnuti juhu, variva i gulaše ili djelomično, nadomjestite temeljac u jelu na žlicu. Dva su glavna razloga zašto se preporučuje ispiranje prije stavljanja u jelo. Dobar dio proizvoda na tržištu sadrži veliku količinu soli, pa se ista preporučuje odstraniti ispiranjem prije nego što se stavi u jelo. Ako na raspolaganju imate konzervu graha s niskim udjelom natrija, onda to nije nikakav problem. Valja imati u vidu da neisprani grah ima sluzavu teksturu i katkad metalni ukus koji se neće složiti sa svakim jelom, na primjer u salati, vegetarijanskom burgeru ili hrskavom poprečku. Kada pripremamo jela u kojima je važno pripaziti na količinu vlažnosti, određenu mahunarku najbolje bi bilo dobro odsjediti od aquafabe, a aquafabu spremiti za neki drugi obrok, a ostatak isprati, posušiti pa tek onda dodati željenom jelu.

idemo i mi, ako pjesma kaže, hajde, ali idemo sa novim receptom. Jedan sastojak pretvara obične lazanje u savršen ljetni ručak. Spremite si recept, a poslušajte ga. Sezona tikvica krenula je, a to znači da je savršeno vrijeme za isprobavanje laganijih ljetnih jela. Ako ste ljubitelj italijanske kuhinje, ali tražite bezmesnu alternativu klasičnim lazanjima, ovaj recept za sočne lazanje s tikvicama i sirom je upravo ono što vam treba. Kremasti bešamel, svježe tikvice i bogatstvo sireva čine ovo jelo neodoljivim, a priprema je jednostavnija no što se čini. Evo što vam treba. Za pripremu ovog jela treba će vam oko 15 minuta, dok se lazanje peku oko sat vremena. Od sastojaka će vam trebati listovi za lazanje, tikvice, rikota, mozzarella, parmezan, maslinovo ulje, sol, papar, svježi bosiljak, maslac, brašno, mlijeko i muškatni oraštić. Priprema. Započnite s pripremom bešamel umaka. U loncu otopite maslac, dodajte brašno i miješajte minutu do dvije. Polako ulijevajte mlijeko, neprestano miješajući pjenjačom da ne ostanu grudice. Umak začinite solju, paprom i prstohvatom muškatnog oraščića. Kuhajte na laganoj vatri 5 do 7 minuta dok se umak ne zgusne. Dok se bešamel priprema, operite tikvice i narežite ih po dužini na tanke ploške. Premažite ih s malo maslinova ulja. Posolite i kratko pecite na grill tavi otprilike 2 do 3 minute sa svake strane samo da omekšaju. Slijedi slaganje lazanja. Dno vatrostalne posude premažite s malo bešamela. Na to položite red listova za lazanje, zatim red pečenih tikvica. Pažlicom rasporedite dio rikota sira. Prelijte si još malo bešamela. Pospite nasjeckanom mozzarellom i po želji dodajte nekoliko listića svježeg bosiljka. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sve sastojke. Pecite u pečnici na 180 stupnjeva od 35 do 40 minuta.

U Radio Kuhinji, Radio Bobovca slušate recepte, a obzirom da smo u sezoni zelenih oraha, evo ideja kako napraviti orahovac, tinkturu i med. Ključni pokazatelj da je orah spreman za preradu jeste njegova unutrašnjost. Ako plod možete s lakoćom probosti iglom, čačkalicom ili nožem, skroz do sredine, ljuska još nije odrbenjena i orah je idealan. Zeleni orasi, plod je koji se koristi u narodnoj medicini i kulinarstvu. U tijeku je sezona berbe zelenih, nedozrelih plodova oraha. Iako se stablo oraha prvenstveno uzgaja zbog zrele jezgre, njegovi mladi plodovi stoljećima zauzimaju važno mjesto u narodnoj medicini, kulinarstvu, pa čak i prirodnoj kozmetici. Zanima li vas što sadrže zeleni orasi? U ovoj ranoj fazi razvoja, mladi plod oraha izuzetno je bogat vitaminom C. Sadrži ga znatno više nego citrusi i prirodnim jodom, koji je ključan za pravilan rad štitnjače. Osim toga, plodovi obiluju taninima, zbog čega su gorki, ali imaju snažnije protuupalno i antibakterijsko djelovanje, organskim kiselinama te juglonom, specifičnim spojem koji djeluje kao prirodni antiseptik. A znate li kada je idealno vrijeme za berbu zelenih oraha? Pravo vrijeme za berbu zelenih oraha ovisi od klimatskih uvjeta pojedine godine, no okvirno je to od kraja svibnja do kraja lipnja. Prema izgledu i veličini to znači da bi plodovi trebali dostići veličinu manje loptice za stoni tenis. Ljuska mora biti potpuno glatka, intenzivne zelene boje bez crnih mrlja ili oštećenja. Ključni pokazatelj da je orah spreman za preradu jeste njegova unutrašnjost. Ako plod možete s lakoćom probosti iglom, čačkalicom ili nožem skroz do sredine, ljuska još nije odrvenjala i orah je idealan. Ako naiđete na otpor, zakasnili ste s berbom. Orasi se tradicionalno koriste na razne načine, mogu se dodavati u džemove pa čak i kiseliti, no donosimo recepte za najčešću uporabu, liker, tinkturu i med. Pa idemo redom. Tradicionalni orahovac. Liker za probavu. Orahovac u narodnoj medicini pije u malim količinama, što znači jednu čašicu ujutro, i to za poticanje probave i ublažavanje želučanih smetnji. Recept za orahovac je jednostavan. Treba vam 40 zelenih oraha, 1 litar domaće rakije, lozovače ili štivovice jačine 40 stupnjeva, kilogram šećera ili medra, 1 limun narezan na kriške, štapić vanilije ili desetak zrna kave. Orahe operite i narežite na četvrtine, stavite ih u veću staklenku, pospite šećerom i prelijte rakijom i dodacima. Staklenku zatvorite i držite na suncu 40 dana uz povremeno mučkanje. Procijedite kroz gazu u tamne boce. Pravimo i koncentriranu tinkturu od zelenih oraha. Prema narodnoj medicini, tinktura od zelenih oraha koristi se kod nedostatka joda, probavnih tegoba, čišćenja crijeva, kod anemije, za jačanje imuniteta, povišenog kolesterola i čišćenje krvnih sudova, isključivo u kapima razriječenim u vodi. Za tinkturu vam je potrebno 20 zelenih oraha, 1 litar jakog alkohola, 70% ona iz ljekarne ili jaka lozovača. Orahe narežite na tanje kriške, prelijte alkoholom u staklenki tako da budu potpuno potopljeni. Čuvajte na tamnom i toplom mjestu, ali ne na suncu 6 tjedana. Tečnost će postati crna, procijedite u tamne bočice s kapaljkom. Budite oprezni kod uzimanja ove tinkture i savjetujte se s liječnikom ako imate problema sa štitnjačom. Uzima se 10 do najviše 15 kapi tinkture dnevno, razrijeđeno u 1 decilitru vode. Nakon uzimanja 4 do 6 tjedana treba praviti pauzu minimalno od mjesec dana. I još zeleni orasi u medu. Ova mješavina preporučuje se slabokrvnim osobama i za opće podizanje energije. Potrebno vam je 40 mladih oraha i kilogram kvalitetnog domaćeg meda. Orahe operite, posušite i narežite na sitne komadiće ili kriške. Pomiješajte ih s medom u staklenki. Zatvorite i ostavite da odstoji na tamnom i hladnom mjestu 40 dana. Orasi će otpustiti svoj sok, a med će postati rjeđi i tamniji. Uzima se jedna žličica ujutro. I tu su još praktični savjeti i trikovi. Sok zelenog oraha u dodiru sa zrakom oksidira i stvara tamno smeđi pigment koji prodire duboko u kožu i ne može se oprati danima. Prilikom branja, a obvezno prilikom rezanja, koristite deblje gumene rukavice. Ako mrlje ipak ostanu na koži, možete ih djelomično ublažiti trmljanjem limunovim sokom ili sodom bikarbonom. Ako u lipnju berete višak zelenih oraha, možete ih oprati, dobro posušiti, zatvoriti u hermetičke vrećice i pohraniti u zamrzivač. Kada ih odmrznete tijekom jesene ili zime, odmah ih preradite, na primjer u liker. Tijekom odmrzavanja će brzo potamnjeti, što je normalno.
A iako su ljekoviti pripravci od zelenih oraha, posebno tinkture i med, sadrže visoku koncentraciju joda. Osobe koje pate od hipertireoze, povećanog rada štitnjače ili uzimaju hormonsku terapiju, trebaju biti izuzetno oprezni i konsultirati se s liječnikom prije uporabe. Također, zbog visokog udjela tanina, pretjerana konzumacija neprocijeđenih pripravaka može kod osjetljivih osoba izazvati mučninu ili grčeve u želucu.

Radio Kuhinja, Radio Bobovca. Dali smo vam nekoliko recepata, a svi smo mi skloni da u svim ovim teškim vremenima koje nas okružuju kupimo određenu količinu mesa pa je stavimo u zamrzivač. A koliko dugo meso može stajati u zamrzivaču? Koliko puta ste se uhvatili kako kupujete meso na sniženju tik pred istek roka trajanja i stavljate ga u zamrzivač kako biste mu produžili život? Ipak, malo tko razmišlja o tome koliko dugo meso zaista može stajati u zamrzivaču, a da ne promijeni kvalitet i ukus. Važno je napomenuti da i na niskim temperaturama kvalitet mesa može drastično opasti, a mnogo toga ovisi od načina skladištenja. Evo, koliko svaka vrsta mesa može opstati u zamrzivaču. Piletina i čuretina. Cijelo pile ili čuretina mogu se bez problema čuvati u zamrzivaču do godinu dana. Ipak, kada su u pitanju pojedinačni dijelovi poput bataka, karabataka, krilca ili bijelog mesa, preporučuje se da ih potrošite u roku od 9 mjeseci. Iznutice imaju znatno kraći rok trajanja i najbolje ih je iskoristiti u razdoblju od 3 do 4 mjeseca. Govedina, teletina i janjetina. Crveno meso se generalno dobro ponaša u zamrzivaču. Svježi odrasci mogu ostati kvalitetni između 6 i 12 mjeseci, dok komadi s kostima imaju nešto kraći rok i preporučuje se da se upotrijebe u roku od 4 do 6 mjeseci. Pečenja i veći komadi mesa mogu se čuvati od 4 mjeseca pa čak do godinu dana, u ovisnosti od toga kako su upakirani. Idealno bi bilo vakumirano pakiranje. Mljeveno meso, ono je nešto osjetljivije od većih komada, pa se preporučuje da ne ostaje u zamrzivaču duže od 3 do 4 mjeseca. Nakon tog razdoblja može doći do promjene ukusa i kvaliteta. Poštivanje preporučenih rokova pomaže u očuvanju svježine, smanjenju bacanja hrane i omogućava mnogo sigurniju pripremu obroka za vas i vašu obitelj. Uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Još svinjetina. Sirova svinjetina može se zamrzavati na sličan način kao i govedina. Komadi bez termičke obrade uglavnom zadržavaju kvalitet između 4 i 6 mjeseci, dok pečena svinjetina može trajati i do godinu dana. S druge strane, prerađevine poput kobasica, slanine, šunke i višli imaju znatno kraći rok trajanja i najbolje ih je potrošiti u roku od 1 do 2 mjeseca.

0: нечі.
1: Ja baš hoću još do kraja naše radio kuhinje da vam dam još jedan recept. A to je salata s makaronima koju ćete praviti cijelo ljeto. Američka salata s makaronima jedan je od najpoznatijih priloga u SAD-u. Kombinacija kuhane tjestenine, hrskavog povrća i bogatog kremastog preliva čini je idealnim izborom za obiteljske ručkove, piknike i ljetna druženja. Jednostavna je za pripremu, najbolje svega što se može pripremiti unaprijed i čuvati u hladnjaku nekoliko dana. Evo što vam sve treba. Dvije šolje suhih makarona skuhanih, ispranih i odsjeđenih. Trećina šolje sitno sjeckanog celera. Četvrtina šolje sitno sjeckanog crvenog luka. Jedna žlica sitno sjeckanog peršina i pola šolje rajčice isječene na kockice po želji. A za preljev pola šolje majoneze, tri četvrtine žličice suhog senfa, jedna je pol žličica šećera, jedna je pol žlica jabukova sirčeta, tri žlice kiselog vrhnja i pola žličice krupne soli, te svježeni mljeveni crni biber po ukusu. U većoj posudi pomiješajte skuhane makarone, celer, luk, peršin i rajčicu ukoliko ga koristite. Crveni luk prethodno potopite u hladnu vodu 5 minuta, a zatim ga odsjedite kako bi mu ukus bio blaži. U manjoj posudi umutite majonezu, suhi senf, šećer, jabukovo sirče, kiselo vrhnje i so, dok ne dobijete ujednačeni preljev. Prelijte preljev preko tjestenine i povrća, pa lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno sjedinili. Na kraju dodajte svježe mljeveni biber i po potrebi još malo soli. Salatu poslužite odmah ili ostavite da se rashladi u hladnjaku prije serviranja. Pokrivena može stajati u hladnjaku do 3 dana. I toliko kada je današnja radio kuhinja u pitanju. Do narednog utorka. Dobar vam tek.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.

2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

sunove od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata

u sklopu vodovoda Lalića Mlin, općina Vareš. 10. točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požarište na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da se kreće sa zasipanjem deponijskih polja. Istakao je da je ovu odluku donio krizni stožer koji je formiran zbog požara na deponiji. Trenutno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je do kraja ugasiti požar, a drugi je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru s vatrogascima utvrđeno je da je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja, te angažirana firma koja će već danas krenuti s tim procesom, rekao je Kordića, prenosi Fena. Kordić je rekao i da je donesena odluka da se angažiraju firme koje će kontinuirano vršiti nadzor kvalitete zraka u Mostaru. Naveo je da se trenutno o prihvatu otpada razgovara s više sanitarnih deponija na području Federacije BiH i Republike Srpske. Kordić je potvrdio informaciju da je prouzrokovana više milijunska šteta. Komisija će izaći na teren kada to dopuste uvjeti. Šteta je zasigurno više milijunska. Izgorjeli su vrlo vrijedni strojevi, reciklažno dvorište. Izgorjeli su strojevi za razdvajanje otpada i sva tehnika kojom je upravljalo javno poduzeće deponija. Izgorjeli su i objekti. Oprema je osigurana od strane osiguravajućih kuća, te su i oni obaviješteni. Ali i to je proces koji ima svoju dinamiku, zaključuje mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Vijesti. Predsjednica naše stranke Sabina Čudić oštro je reagirala na nedavni istup američkog lobiste Roda Blagojevića, koji je predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika nazvao mogućim nasljednikom Viktora Orbana na Balkanu. Čudić je poručila da Blagojevićevo lobiranje izravno šteti ugledu Sjedinjenih Američke Država u BiH. Na početku reakcije Čudić je istakla da su tvrdnje kako Dodik može jačati američke utjecaje na Balkanu u potpunosti demantirane u stvarnosti. Svaki put kad progovore ljudi poput Roda Blagojevića i drugih koji su na platnom popisu Milorada Dodika, podrška američkim geostrateškim interesima i projektima u BiH strmoglavo padne. Da budemo precizni, ugovor koji se sklopili s Dodikom nanio je ozbiljnu štetu ugledu Sjedinjenih Američke Država u BiH i širom zapadnog Balkana, što potvrđuju i analize. Dakle, upravo ste vi zajedno s Dodikom ugrozili interese SAD-a, poručila je Čudić. Ona je optužila Blagojevića da je za novac stao uz politiku koja godinama napada ustavni poredak Bosne i Hercegovine i njen teritorijalni integritet. Podrškom Dodiku, smatra Čudić, svjesno je omogućen veći upliv ruskog utjecaja u regiji, čime se Blagojević konfrontirao s Amerikom i Europom. Vijesti. Zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Suada Halilović uputila je danas službeni zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u kojem je tražila hitno postupanje i izlazak nadležne federalne inspekcije na terenu naselje Vrapčići kod Mostara. Povod za ovaj zahtjev je odvoz otpada na lokaciju planiranog bazenskog kompleksa u ovom naselju. Prema navodima građana, radnici komunalnih službi i mehanizacija su oko 4 sata ujutro raskopali pristupni put do bazenskog kompleksa koji je izgrađen tijekom 80. godina, ali nikada nije stavljen u funkciju. Ova lokacija je izabrana da bude privremena pretovarna stanica za otpad, ali su se tome usprotivili građani. Kako je istakla Halilović u svojoj reakciji, postoje mnoge sporne stvari vezane za odluku koju su donijele lokalne vlasti u Mostaru. Postoji ozbiljna sumnja da ovakvo postupanje može predstavljati kršenje propisa iz oblasti zaštite okoliša, upravljanja otpadom i zaštite voda, te otvoriti pitanje odgovornosti nadležnih institucija i pojedinaca, navodi Halilović. U zahtjevu koji je uputila je zatraženo da federalna inspekcija tijekom dana izvrši hitan izlazak na teren, utvrdi činjenično stanje i zakonitost postupanja, poduzme mjere iz svoje nadležnosti ukoliko se utvrde nepravilnosti, te ispita eventualnu odgovornost svih uključenih subjekata. Vijesti. Na posljednjoj redovnoj sjednici općinskog vijeća Jajce usvojena je odluka o proglašenju zaštite prirodnih vrijednosti Plive zaštićenim pejzažom, čime je načinjen važan korak u procesu očuvanja jednog od najvrijednijih prirodnih i kulturnih krajolika u BiH. Iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša navode da je inicijativa za proglašenje Plivskih jezera zaštićenim područjem pokrenuta početkom 2025. godine u koordinaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Ministarstva prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona, uz podršku načelnika općine Jajce Edina Hozana i javne ustanove Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. U skladu s tim, Općinsko vijeće Jajce je 27. ožujka 2025. godine jednoglasno usvojilo zaključak kojim je data suglasnost javnoj ustanovi Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca da u suradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i drugim nadležnim institucijama provede sve nužne procedure i aktivnosti
aktivnosti u vezi sa izradom studije i drugih akata za proglašenje Plivskih jezera zaštićenim područjem. Podsjećamo, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH još je 2009. proglasila Plivska jezera nacionalnim spomenikom pod nazivom Kulturni krajolik Plivska jezera s kompleksom Mlinova na Plivi kod Jajca, čime je dodatno potvrđena izuzetna vrijednost ovog prostora, navode iz ministarstva. Vijesti. Jedna osoba s područja općine Odžak preminula je uslijed nesretnog slučaja nakon što je na nju palo rolo bala, priopćila je utorak Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske. Slučaj je policijskoj stanici Odžak telefonskim putem u ponedjeljak prijavila liječnica iz Doma zdravlja Odžak, koja je izvijestila o smrtnom ishodu. Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole koje su obavile očevidne radnje, a o nesreći je upoznati dežurni tužitelj Županijskog tužiteljstva Županije Posavske. Osim poduzetim službenim mjerama i radnjama, policijski službenici sačinili su službenu bilješku, priopćeno je iz ureda ravnatelja policije MUP-a Županije Posavske, a piše Vena. Vijesti iz svijeta. Delegacija afganistanskih talibana danas putuje u Brisel na zatvorene razgovore sa službenicima Europske unije, a glavna tema bit će deportacija Afganistanaca kojima je odbijen azil ili su počinili teška krivična djela. Sastanak dolazi u trenutku kada sve više vlada unutar Europske unije traži brže i češće vraćanje migranata, posebno nakon što je 20 od 27 članica u listopadu zatražilo snažniju migracijsku politiku. Portparol Europske komisije Markus Lemert rekao je da su države članice od komisije tražile koordinaciju tehničkih kontakata o povratku ljudi. Države članice razmatraju načine da vrate osobe koje su počinile teška krivična djela i koje su moguće sigurnosne prijetnje, istakao je. Pet članova talibanske delegacije boravit će u Belgiji 24 sata uz vize ograničene teritorijalne važnosti bez prava putovanja u druge zemlje šengenskog prostora. Pošto ni Belgija ni Europska unija ne priznaju talibansku vlast, sastanak neće biti održan u službenim zgradama Europske unije niti belgijskih institucija. Belgija ne može dati legitimitet režimu optuženom za teška kršenja ljudskih prava, poručuje belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot. Vijesti. Izvori iz izraelske vojske upozoravaju da se čini kako Hezbollah koristi radiokomunikacijsku aktivnost za lociranje i gađanje viših terenskih zapovjedništava u Južnom Libanonu na način koji izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva će promjenu operativnih obrazaca. IDF procjenjuje da je Hezbollah ponovo uspostavio sustav osmatranja i prikupljanja obavještenih podataka duž takozvane žute linije u Južnom Libanonu, koji koristi za izvođenje noćnih operacija s ciljem identifikacije visokih zapovjednika na terenu. Istraga o incidentu u kojem su poginuli zapovjednik 52. bataljuna i još trojica vojnika u tenku zajedno sa slučajem u kojem je bivši zapovjednik 401. brigade teško ranjen u napadu dronom te pogibijom zamjenika zapovjednika 36. divizije usred eksplozivne naprave, pokazala je da Hezbollah vjerojatno koristi vrlo sofisticirane tehnološke metode, prvenstveno noću kako bi locirao radio signale i druge pokazatelje prisustva visokih zapovjednika na terenu. Prije nekoliko tjedana dron je pogodio automobil zapovjednika Sjevernog zapovjedništva IDF-a, general majora Rafija Mila, dok je bio parkiran u Južnom Libanonu, svega nekoliko minuta nakon što je on izašao iz vozila. Nalazi istrage ukazuju da Hezbollah ciljano prati zapovjednike. Vijesti. Premijer Mađarske Peter Mađar najavio je u ponedjeljak da će njegova vlada pokrenuti proceduru za smjenu predsjednika Tamasa Sulioka putem ustavnih izmjena kao i širu reformu ustava koja bi trebala biti predstavljena na jesen. Obraćajući se parlamentu, Mađar je rekao da će njegova vlada pokrenuti opsežne ekonomske, političke i pravne mjere s ciljem suzbijanja korupcije u zemlji. Među najavljenim potezima je i osnivanje Nacionalnog ureda za zaštitu i povrat imovine. Jedna od ključnih inicijativa odnosi se na ustavne izmjene kojima bi se omogućila smjena predsjednika Tamasa Sulioka. Mađar je ranije optužio Sulioka, jednog od najmanje popularnih političara u zemlji, da je pružao podršku dugogodišnjoj vladavini desničarskog lidera Viktora Orbana. Sulok je odbacio optužbe, navodeći da nije imao politički program, te da je u svojoj ulozi predsjednika osiguravao nužne mehanizme kontrole i ravnoteže u političkom sustavu. Prema najavljenim planovima, ukoliko Suljok bude smijenjen, mađarski parlament bi birao novog predsjednika države, čiji bi mandat bio ograničen na najviše 5 godina. Najavljene mjere predstavljaju jedan od najznačajnijih političkih poteza nove mađarske vlade, koja je borbu protiv korupcije i reformu institucija postavila među svoje ključne prioritete. Vijesti.
Američki pilot borbenog aviona kojeg su spasile specijalne snage nakon što je u travnju oboren iznad Irana opisao je šokantan prizor prije katapultiranja. Mnoštvo iranskih dronova lebdelo je u zraku, krećući se kao jednu u formaciji koja je podsjećala na meduzu. Ovo izvješće o kojem se ranije nije govorilo u javnosti, pilot lovca F-15 podijelio je s obavještajnim zvaničnicima tijekom ispitivanja nakon incidenta. Njegove tvrdnje su odmah izazvale burnu raspravu unutar američke obavještajne zajednice, a mnoge dileme još uvijek nisu riješene. Ukoliko je avijatičar zaista vidio ono što je opisao, formaciju dronova koja se kreće potpuno sinhronizirano, to bi predstavljalo ogroman napredak u iranskim vojnim i tehnološkim sposobnostima. Više međusobno povezanih dronova kretalo se kao jedno s manjim letilicama ispod većih dronova koje su izgledale kao noge, rekao je za CNN jedan od izvora upoznatih sa svjedočenjem pilota, dodavši da je prizor opisan kao pravo izvanzemaljsko. Vijesti. Milijuni ljudi širom Francuske probudili su se utorak nakon još jedne izuzetno tople noći, dok je Meteo France za 54 departmana upalio crveni alarm zbog toplotnog vala. Temperature će prema najavama ostati neuobičajeno visoke tijekom cijelog dana i noći, a u brojnim gradovima dnevni maksimum i prelazit će 40 stupnjeva Celzija. U zemlji u kojoj klimatizacija nije široko rasprostranjena, posljedice se već osjećaju u školama, željezničkom prometu i sportskim događajima, dok je od vikenda prijavljeno i oko 20 smrtnih slučajeva od utapanja. Meteo France upozorio je da se sunčano i strpljujuće vrijeme nastavlja u cijeloj zemlji, te da bi ekstremni uvjeti mogli trajati najmanje do kraja tjedna. Očekuju se dodatne rekordne temperature, uključujući i neke koje bi mogle nadmašiti sve prethodne rekorde, bez obzira na doba godine, priopćila je Nacionalna meteorološka služba. A aktualni toplotni val ocijenjen je kao izuzetno snažan i veoma rani za početak ljeta, iako njegovo ukupno trajanje još nije sasvim izvjesno. Vijesti. Prije vremena sport, raspored utakmica na svjetskom prvenstvu danas je sljedeći. Od 19 sati sastaju se Portugal i Uzbekistan. U 22 sata igraju Engleska i Gana. Meč koji svi iščekujemo na raspored od 1 sat iza polunoći, a sastaju se Panama i Hrvatska, dok ujutro u 4 sata igraju Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. U Varešu je trenutno 23 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati, 12 i pol minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

već ste navikli da vas otprilike u ovo vrijeme pozdravimo u popodnevnoj panorami, pa zašto bi danas bila iznimka? Dobar vam dan. A to znači da ćemo i narednih sat i pol vremena, koliko je preostalo ove današnje popodnevne panorame, prezentirati vam nekoliko lokalnih važnih informacija. Kad kažem važnih, odmah ću napomenuti da se radi o obustavama prometa na dvije lokacije u narednim danima, pa stoga preporuka je da budete uz naše frekvencije i saznate gdje su sve te obustave planirane i u kojim terminima i na kojim lokacijama, te koji su alternativni pravci. Iako ih već možete pronaći na našem web portalu, ali za one koji nemaju vremena za ići na web stranicu Radio Bobovca, bit će u programu vašeg i našeg radija. Naravno, tu su još neke od važnijih informacija koje ćemo podijeliti sa vama, ali isto tako i zanimljivosti sve do 15 sati. A ako vam se dopada ono što sam najavio za danas, onda je prava prilika da ne mijenjate naše frekvencije 95,3 i 101,1 MHz ili ostanite na web portalu Radio Bobovca.

Rekao sam u najavi popodnevne panorame da imamo nekoliko važnih informacija, radi se o obustavama prometa u našoj lokalnoj zajednici, pa poslušajte prvu od njih. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24.6. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica skretanja za kotu Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6.2026. godine promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar Luke-Ratanj. Molimo sudionika u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

Druga važna informacija je o potpunoj obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6., dakle petak, subota i nedjelja, u vremenu od 6 do 18 sati doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjelobore Mire, dionica Bjelobore Lipan, zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo također dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Dakle, 26., 27. i 28. 6. potpuna obustava prometa od 6 do 18 sati, lokalni put pod Tisovci Bjelobore Mir, dionica Bjelobore Lipa, zbog izvođenja asfalterskih radova.

0: ovdje sam još centimetar ili dva.
1: Al bit će možda još i koja godina.
0: Skupio sam hrabrost, ruku stavio na bok,

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Važne informacije za našu lokalnu zajednicu smo vam prezentirali, a sada se bavimo zanimljivostima. Pokušajte sami sebe preispitati koliko ste puta razmislili o nečemu i pokušali pronaći rješenje bez pomoći pametnih telefona. Ne samo pametnih telefona, nego svih ovih dostupnih nam uređaja, nego da jednostavno uključite vlastiti mozak kako bi pokušali doći do rješenja. A zašto to govorim? Pa jedna statistika kaže da samo 17% ljudi točno odgovori na sva tri pitanja koja ću vam postaviti u nastavku našeg programa. A zašto? Pa evo da se pokušamo malo zabaviti i da iskoristite svoj mozak kako bi mogli doći do rješenja. Na prvi pogled ovo djeluje kao najjednostavniji test na svijetu. Ima samo tri pitanja, ne traži nikakvo posebno predznanje i može da se riješi za nekoliko minuta. Ali upravo u tome i jeste zamka. Psiholog Shane Frederick osmislio je 2005. Kratki test poznat kao test kognitivne refleksije. Njegov cilj nije bio samo da provjeri da li netko umije da računa, već da pokaže nešto mnogo zanimljivije. Koliko smo skloni da povjerujemo prvom odgovoru koji nam padne na pamet. Drugim riječima, ovaj test ne mjeri samo logiku. On otkriva i koliko umijemo da zastanemo, preispitamo prvi impuls i dođemo do rješenja koje nije očigledno na prvi pogled. Zanimljivo je da su i studenti prestižnih univerziteta poput Harvarda i Yale-a griješili na ovim pitanjima. Savršen rezultat prema istraživanju ostvarilo je svega 17% ispitanika. Eto, malo ćemo se igrati u narednim minutama, postavit ću vam tri pitanja, odnosno, hajde da idemo, prvo pitanje. Dobro ga saslušajte. Palica i lopta zajedno koštaju marku i 10. Palica je skuplja od lopte za jednu marku. Koliko košta lopta? Ponovit ću, nemojte odmah se zainteresirati i odmah iz prve ispaliti. Dakle, palica i lopta koštaju marku i 10. Palica je skuplja od lopte za jednu marku. Koliko košta lopta? Dat ću vam malo da razmislite, pa ću vam dati odgovor. Ali evo, ponovit ću pitanje, idem s rješenjima. Palica i lopta zajedno koštaju marku i 10. Palica je skuplja od lopte za jednu marku. Koliko košta lopta? Točan odgovor je, lopta košta 5 centi. Većina ljudi instinktivno odgovori 5 feninga. Većina ljudi instinktivno odgovori 10 feninga, ali to nije točno. Ja sam među njima, odmah da znate. Ako bi lopta koštala 10 feninga, palica bi po uvjetu zadatka koštala marku i 10. Zajedno bi bile tada marku i 20. Pravilno je, lopta košta 5 feninga, palica košta marku 5 feninga, a zajedno koštaju marku i 10. Razlika između njih je točno jedna marka. Zanimljivo, ali istinito. Imamo i drugo pitanje, ali njega ćemo nakon jednog glazbenog broja.

Evo još jedan put mozgalica. Od tri pitanja, dva smo riješili, a treće glasi, njega sam do duše znao. Pa poslušajte kako glasi pitanje. Na jezeru raste kolonija lokvanja koja se svakog dana udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da lokvanje prekriju cijelo jezero, za koliko dana će prekriti polovicu njegove površine? Evo još jedan put ću ponoviti pitanje. Na jezeru raste kolonija lokvanja koja se svakog dana udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da lokvanji prekriju cijelo jezero, za koliko dana će prekriti polovicu njegove površine? Možda iščekujete odgovor, ali evo reći ću. Točan odgovor je 47 dana. Najčešći pogrešni odgovor je 24 dana jer ljudi instinktivno podijele 48 na pola. Ali pošto se kolonija lokvanja svakog dana udvostručuje, jezero je dan prije potpunog pokrivanja bilo prekriveno točno do polovice. Ako je cijelo jezero prekriveno za 48 dana, polovica je bila prekrivena za 47 dana. A što ovaj test pokazuje? Ova tri pitanja nisu zanimljiva samo zato što djeluju jednostavno, a zapravo zbunjuju. Njihova prava vrijednost je u tome što pokazuje kako mozak često bira najbrži, ali ne i najtočniji odgovor. Naš prvi impuls umije da bude veoma ubjedljiv. Zato mnogi ljudi, čak i kada imaju sposobnost da dođu do točnog rješenja, ne zastanu dovoljno dugo da ga provjere. Upravo to test kognitivne refleksije pokušava da izmjeri sposobnost da usporimo, preispitamo intuiciju i ne dozvolimo prvom utisku da nas prevari. Ako ste pogriješili, to ne znači da niste inteligentni. Važno je naglasiti da pogrešan odgovor ne znači da netko nije pametan. Naprotiv, ovaj test pokazuje koliko je ljudski mozak sklon prečacima. U svakodnevnom životu oni nam često pomažu da brzo donosimo odluke, ali u zadacima poput ovih mogu da nas odvedu u pogrešnom pravcu. Zato je najvažnija lekcija ovog testa jednostavna. Nekada nije dovoljno znati odgovor. Potrebno je zastati i provjeriti da li je pravi odgovor zaista pravi.

20 minuta je do 15 sati, a obzirom da se radi o važnim obavijestima o obustavama prometa, svakako ću ih ponoviti. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica skretanja za Kotu, Semizova Ponikva, zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice, i to na sljedeći način. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljena zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Rekao sam da imamo važnih informacija vezanih o obustavi prometa, jednu smo vam rekli, a druga je isto tako jako važna, radi se o potpunoj obustavi prometa na lokalnom putu pod Tisovci, Bijelo, Borje i Mir. Potpuna obustava bit će u dane 26., 27. i 28.6. u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne radi asfaltiranja. A asfaltirat će se dionica Bijelo, Borje, Lipa zbog već navedeno, a putni pravac je pod Tisovci, Bijelo, Borje, Mir. Kao alternativni pravac koristiti putni put Vareš, Majdan, stupni do Mir. Evo, lijepa informacija da se ovih dana radi dosta na asfaltiranju ovih dionica, ovdje onih lokalnih koje će nam koristiti za lakše prometovanje, a isto tako dosta je urađeno na pojedinim selima i na Budoželju, na Kokošićima i prema Striježevu, koliko sam dobio informacija, tako da ćemo dok se sve to odradi i obavi napraviti jednu zajedničku informaciju vezano uz sve ovo. Isto tako pripremljeni su i radovi za asfaltiranje i dijelova ulica Jušići, Benići i Matijevići, pa vjerujem da će se i to vrlo brzo odraditi i svakako da će naš grad dobiti jednu lijepu sliku, odnosno da ćemo bar malo ovih dionica dobiti u nekom boljem svjetlu. Rekao sam jučer da je održan sastanak sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama, a vezano uz čišćenje i uređenje grada, pa evo za danas imam informaciju da će se u popodnevnim satima, dakle tamo negdje iza 15 sati, okupiti odred izviđača Zvijezda i krenuti u jedan dio čišćenja, košenja i uređenja gradskog dijela, gdje će se locirati i što će odraditi, saznat će u popodnevnim satima, a sve ćemo to mi lijepo zabilježiti i prezentirati vam na našem web portalu. A svakako je ovo jedan lijep doprinos ovog udruženja našemu gradu, da pokaže da zna, voli i cijeni svoj grad, što su učinili svih ovih prethodnih godina kada su organizirali čišćenje dionica na putnom pravcu od Vareša do Breze, ali evo ovaj put su se bazirali na ovaj dio ovdje u Vareša i svakako veliko hvala im na angažmanu. A hvala i svima vama na angažmanu koji smo mi odradili za danas kada su programski sadržaji u pitanju koje smo željeli vam prezentirati. Do nove popodnevne panorame sutra. Lijep vam pozdrav iz Vareša.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

klasičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionice skret

danas i sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke

o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

oči, da čudesnu svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

23 su sata. Želimo vam ugodnu večer uz program vašeg i našeg Radio Bobovca.